0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Наші вітання у студії радіо Прах Інтернешнл. Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук. І сьогодні в нашому подкасті мова піде про чесько-український дискусійний форум, який у вівторок відбувся в Празі.
0: Міфи про додаток «Резерв Плюс» розвінчає юристка Олена Максименко.
1: Українознавиця Наталія Шамрай розповість про видатного українця, археолога і дослідника Празького граду Івана Борковського.
0: А ще для всіх любителів нового сюжет про незвичний для українців вид спорту, який в Чехії дуже популярний.
1: А в новинах сьогодні ви почуєте, Чехія не виключає додаткових обмежень на надання українцям тимчасового захисту. Кількість боєздатних прохачів тимчасового захисту, які прибувають до Чехії, впала майже на 2/3. Середньочеський край надасть 12 мільйонів кров на зарядні станції для України, а Ліберецький край пошле до України ще 3 санітарні машини.
0: А поки до основних матеріалів. Вчора в Празі відбувся черговий чесько-український дискусійний форум. Він проходить щорічно на підставі меморандуму між урядами

0: воєнному відновленню та чесько-українській діловій співпраці, а також проблемам воєнних злочинів, міжнародного права та відповідальності. Першим до присутніх звернувся заступник міністра промисловості та торгівлі Ян Сехтер.
1: Протягом останніх місяців ми об'єднали в нашому міністерстві два напрями діяльності – співпрацю в оборонно-промисловій сфері, космічну галузь і політику – з одного боку, та науку, дослідження і розробки, промисловість і туризм – з іншого. Чесько-українські форуми стали для мене відправною точкою для співпраці, і я прагну, щоб ми сформували справді продуктивне поле для взаємодії в нашій економіці.
0: Посол України в Чехії Василь Зварич у своїй промові підкреслив, наскільки для Європи важлива підтримка України.
1: Підтримка України – це не послуга їй, не благодійність і не геополітична розкіш, а необхідність для європейської безпеки. Підтримка України сьогодні – це інвестиція в безпеку наступного покоління європейців. Ми повинні подбати про те, щоб завтра нашим дітям і онукам не довелося розплачуватися за наші вагання, розбіжності чи нерозуміння масштабів загрози, з якою ми стикаємося сьогодні.
0: Український посол також наголосив на важливій ролі Чехії, звернув увагу на можливості, які відкриваються перед нею. За словами Зварича, Чехія не лише допомагає Україні, вона також робить себе та Європу сильнішою. А звернувши увагу на майбутні перспективи, він зауважив, що необхідно доповнити торгівлю спільним виробництвом, збільшенням обсягів інвестицій та довгостроковими проєктами економічної інтеграції. А ще під час виступу сфокусувався на післявоєнній відбудові України.
1: Перспективні можливості існують у сферах оборони, енергетики, інфраструктури, машинобудування, транспорту, управління водними ресурсами та цифрових технологій. Післявоєнна відбудова України не означатиме простого відновлення того, що зруйнувала Росія. Це має означати створення чогось кращого і більш стійкого. І ми можемо зробити це ефективніше разом із Чеською Республікою, яка має величезний потенціал у багатьох сферах і користується дуже позитивним іміджем в Україні.
0: Підсумовуючи сказане, Василь Зварич зазначив, що попри втому від війни, мир в Україні повинен бути справедливим.
1: Я знаю, що всі ми втомилися від цієї війни, але ця війна не була нашим вибором. Росія розпочала її, бо вважала, що ми слабкі і що вона зможе силою забрати все, чого забажає. Однак досі Росії не вдалося досягти своїх цілей, адже ми залишилися єдиними. І тому, що українські воїни та український народ не побоялися захистити своє право жити вільно у вільній Європі. Сьогодні Україна не є перешкодою для миру. Українці прагнуть миру більше, ніж будь-хто інший у світі. Але ми хочемо справедливого і тривалого миру, не миру ціною нашої капітуляції та винагороди для агресора. Ми повинні діяти спільно і чітко дати зрозуміти Росії. Міжнародний правопорядок слід поважати, а кордони не можна змінювати силою. І кожен злочин має бути покараний, а не винагороджений. Це ті основоположні принципи, які ми повинні спільно оберігати. Саме тому санкції, військова допомога, протиповітряна оборона, оборонне виробництво, дипломатичні зусилля та політичний тиск на Росію мають діяти синергічно. І, будь ласка, повірте нам, Росія не припинить свою агресію лише тому, що ми її про це попросимо. Війна Росії проти України – це не питання території. Росія має землі вдосталь. Навіть із тим, що вона вже має, вона не спромоглася дати собі раду і забезпечити розвиток. Ця війна – про ідеологію, про неоімперську і колоніальну ідеологію так званого «руського міра», а також про одержиме прагнення путінського режиму втриматися при владі за будь-яку ціну, розколоти вільний світ, послабити його і, зрештою, панувати над ним. Заради власного виживання цей режим готовий пожертвувати всім, включно з життями власних громадян і долею власної країни, яку він перетворив на одну величезну військову базу. Росія зупиниться лише тоді, коли її зупинять, коли загальна ціна продовження війни стане для виживання режиму Путіна більш руйнівною, ніж уявні вигоди від подальшої агресії. І це залежить від нас, від нашої єдності, рішучості та здатності діяти спільно.
0: Our черговий раз гадаю, що не буде зайвим. Хочу подякувати Чехії за допомогу.

0: І переходимо до наступної теми. Тимчасовий захист в Чехії для військовозобов'язаних українських чоловіків нині виглядає вже майже неможливою історією.
1: А що з тими чоловіками, які вже мають тимчасовий захист? Чи слід уникати реєстрації в застосунку «Резерв Плюс» українським чоловікам?
0: Юристка Олена Максименко розвінчає основні міфи, які стосуються цього додатку, та розповість, якими можуть бути наслідки, якщо не зареєструватися.
2: Цифровий слід, ілюзія невидимості та реальні юридичні наслідки. Однією з найбільш міфологізованих тем серед українців, які зараз перебувають за кордоном, є досить просте, але цікаве питання: встановлювати застосунок «Резерв Плюс» чи ні. Якщо запитати пораду в соціальних мережах або чатах мігрантів, ви з високою ймовірністю почуєте популярну життєву філософію: не завантажуй, не реєструйся, не оновлюй дані, і держава про тебе забуде. Якщо тебе немає в системі, то й претензій до тебе немає. Звучить дуже заспокійливо. Чи не так? Але з юридичної точки зору така логіка – суцільне розчарування. Давайте розберемося, чому спроба грати в хованки з цифровою державою у 21 столітті більше не працює. Міф перший. Україна не знає, де я перебуваю. Багато хто вважає, що кордони повністю ізолюють інформацію про людину. Це глибока омана. Україну та держави Європейського Союзу пов'язує велика кількість міжнародних угод про обмін даними. Найяскравіший приклад – це стандарт ЦРС, тобто глобальний автоматичний обмін фінансовою інформацією. Будемо відвертими. Більшість українців, які проживають, наприклад, у Чехії, Польщі чи Німеччині, мають офіційні рахунки в місцевих банках. За правилами ЦРС, інформація про ці фінансові рахунки та податкове резидентство автоматично передається до Державної податкової служби України. А далі вмикається внутрішня цифрова інтеграція. Державна податкова служба, Державна прикордонна служба України та Міністерство оборони обмінюються інформацією через єдині державні реєстри, зокрема через єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Оберіг. Тобто держава вже чудово знає, що ви існуєте завдяки щонайменше єдиному демографічному реєстру, який фіксує дані щодо оформлення, видачі чи обміну документів, що ви перетинали кордон і що ви ведете активне фінансове життя в ЄС. Відсутність застосунку на вашому смартфоні аж ніяк не робить вас невидимими для системи. Міф другий. Завантажу «Резерв Плюс» і мені одразу прийде повістка. Це найбільший страх, який зупиняє людей. Проте з точки зору чинного законодавства встановлення застосунку не дорівнює автоматичному врученню повістки. На сьогоднішній день юридичного механізму вручення чи доставки повісток за кордон, тим паче через мобільні застосунки, просто не існує. Застосунок «Резерв Плюс» створювався як інструмент для актуалізації облікових даних та формування електронного військово-облікового документа, а не як цифровий листоноша для повісток. Що ви насправді втрачаєте, відмовляючись від оновлення даних? Коли людина свідомо обирає позицію ігнорувати все, вона не позбавляє державу інформації про себе, а навпаки, вона лише позбавляє сама себе базових прав і створює проблеми на рівному місці. По-перше, це доступ до консульських послуг. Згідно із законодавством, отримання або обмін закордонного паспорта, виготовлення довіреності та інші офіційні процедури за кордоном для чоловіків призовного віку прямо прив'язані до наявності актуального військово-облікового документа. Немає документа – немає консульських послуг. По-друге, це втрата контролю. Перебуваючи в невіданні, ви можете навіть не знати, що відносно вас винесено постанову про адміністративне правопорушення чи накладено штраф. «Резерв Плюс» дає можливість бачити свій реальний юридичний статус у режимі реального часу та вчасно реагувати на будь-які зміни. По-третє, це правовий захист. Ви зазначаєте свої актуальні дані та фактичне місце проживання, що знімає безліч правових невизначеностей у майбутньому. Ховатися від цифрових інструментів у світі, де всі системи взаємопов'язані – це програшна стратегія. Відмова від використання «Резерв Плюс» не видаляє ваші дані з державних баз, але створює суттєві побутові та юридичні перешкоди для життя за кордоном.
0: Мені приємно повідомити, що до нашої команди українською редакцією Радіо Прах Інтернешнл доєдналася українознавиця, вчителька чеської мови та журналістка Наталія Шамрай. Вона буде знайомити вас із Чехією та видатними українцями, життя яких було чи нині пов'язане з Чехією.
1: Сьогодні мова піде про видатного українського і чехословацького археолога, вченого зі світовим іменем і дослідника Празького граду Івана Івановича Бурковського.
3: Він знайшов у Празі безцінну історичну пам'ятку. За право володіти нею змагалися нацисти з комуністами. Тим часом життя науковця висіло на волосині. Цей вчений – археолог Іван Бурковський, українець, іменем якого названа вулиця в передмісті Праги. Іван Бурковський народився на Івано-Франківщині у селі Чортовець у 1897 році. Після служби в Австро-Угорському та Українському війську приїхав вчитись у Карлів університет. Золота Прага, прекрасна і велична, вразила Бурковського. Особливо град – резиденція королів і серце чеської держави. Цей найбільший у світі замок манив археолога як магніт. Він прочитав про це місце усе, що міг знайти у бібліотеках і архівах, а потім почав археологічні розкопки. У 1928 році Бурковський виявив під сучасним градом величне старовинне місто. З вулицями, церквами і похованнями в одній з могил X століття були людські рештки. Поряд зі скелетом лежав довгий меч. Дуже швидко знахідка українця стала сенсацією у науковому світі. Вона ж лишилась і величезною загадкою. Чий саме скелет пролежав тисячоліття під градом? У 1939-му на Чехословаччину напали нацисти. Вони дуже зацікавились відкриттям Бурковського. Захотіли використати відкриття з пропагандистською метою. Мовляв, якщо під головною святиною Чехії похований вікінг, то його нащадок зовсім не нападники. Вони просто повернулись на свої історичні землі. Однак совітські ідеологи теж претендували на безцінну знахідку українця. Прадавній скелет слов'янського походження. І це без варіантів, стверджували вони. У травні 1945 року радянські товариші у сірих костюмах заарештували українця Івана Бурковського. Йому загрожувала депортація до СРСР. Подальші перспективи уявити нескладно – концентраційний табір чи тюрма. Його врятувала підтримка колег. За українця вступились австрійські і чеські науковці. Бурковського випустили з-під арешту через 3 дні. Пізніше з'явилась історія про те, що українського археолога визволяв сам президент Бенеш. Український археолог Іван Бурковський помер у Празі, коли йому було 79 років. Він написав більше 150 наукових статей, поступово відтворив картину того, який вигляд мав Празький град у давнину, відкрив старовинну церкву Діви Марії і став одним із засновників сучасної чеської середньовічної археології. Недалеко від Праги є містечко Ростоки. Якщо ви там будете, пройдіть вулицю Івана Бурковського. Він точно вартий нашої пам'яті і вдячності.
1: Для багатьох українців переїзд до Чехії став знайомством не лише з новою мовою чи побутом, а й із видами спорту, про які раніше вони майже не чули. Те, що в Україні могло здаватися екзотикою, вимагати значних витрат або спеціальної інфраструктури, тут часто виявляється цілком звичайним і доступним захопленням.
0: Від керлінгу та стрільби з лука до парапланеризму й дисгольфу Івана Швець продовжить далі.
4: У Чехії діють десятки клубів зі стрільби з лука. Чеський союз об'єднує близько 80 клубів і понад 2,5 тисячі спортсменів. Є курси керлінгу для дітей і дорослих, де новачкові не потрібно купувати власне спорядження. А парапланеризму можна навчитися в мережі офіційно зареєстрованих льотних шкіл. Особливо показовий приклад – дискгольф. Правила нагадують звичайний гольф, але замість м'яча і ключки використовується пластиковий диск. Його потрібно якнаймога меншу кількість кітків закинути у спеціальний металевий кошик із ланцюгами. За каталогом Міжнародної асоціації PDGA у Чехії є понад 100 майданчиків для дисгольфу. Частина розташована просто у міських парках. Тобто для першої гри не потрібні ані дороге членство в клубі, ані спеціальний стадіон. Саме у Чехії цей спорт відкрив для себе українець Руслан Сакал, який живе у Празі. У міжнародній базі дисгольфу він зареєстрований як український гравець. У чеських турнірах Руслан почав виступати у 2024 році.
5: Як я дізнався про дисгольф? Це доволі смішна історія. Гуляючи ним із парків, я помітив то, що там встановлені якісь дивні корзинки. Вони і на смітник не схожі, і їх призначення не міг зрозуміти, для чого вони. Але зрозуміло було видно, що їх там цілонаправлено встановили, тому що вони серед полів, між трави були якось організовані. Я запитав одного знайомого чехова, що це за корзинки, для чого вони в цих парках. Він розповів мені про дисков, я ще посміявся. І додатково він запропонував мені, в нього є колега, який часто грає в гольф, вважає себе професіоналом. Він може домовитися про що ми якось зустрінемося в суботу, і мені дадуть диски, і ми просто пограємо. Перший раз домовилися, зустрілися, мені сподобалося, і відразу мені запропонували, якщо мені подобається, якщо я хочу, я можу частіше з ними грати, вони залюбки мене навчать, а для мене це було взагалі додатково можливість поспілкуватися з кимось, тому що після приїзду, а я доволі ізольований був з українцями, майже не спілкувався, роботу в мене віддалено, тому через інтернет з чехами теж знайомств поки що не було. Далі, після регулярних тренувань приблизно 3 місяці, можливо 4 місяці, я дізнався, що виявляється, є це дуже популярна гра доволі в цілому світі. Чехії, вона взагалі на широку ногу, є ціла асоціація, є турніри, які регулярно проходять, є веб-сайти, на яких ти можеш або шукати свої турніри, турнірна таблиця. І я спробував піти на перший турнір. Коли вже активно почав грати в Чехії, я прямо ціленаправлено почав шукати інформацію взагалі, чи існує дисгольф в Україні. На жаль, там доволі сумно. Я не згадаю зараз скільки, але на всю Україну було 3 дисгольфові поля. Для порівняння, є мобільний додаток, він дуже популярний дисгольф в цілому світі, він називається U-Disgolf. Там можна знайти карту всіх доступних собі дисгольфових полів, плюс під час гри там записують результати гри, воно дуже зручно. Рік тому в Чехії, і Чехія доволі маленька країна, дисгольфових полів було більше, ніж 200.
4: Історія Руслана добре показує різницю не стільки між самими видами спорту, скільки між можливістю їх спробувати. Керлінг, наприклад, існує і в Україні, але в Чехії новачок може просто записатися на відкритий курс. У Празі такі заняття проводять для дітей і дорослих, а після одного з курсів частина учасників навіть створила власну аматорську команду. Схожа ситуація із стрільбою з лука. Тут це не лише олімпійський спорт для професіоналів. По всій країні працюють десятки місцевих секцій і клубів – від Праги та Брно до невеликих міст. А для українців особливим випадком став парапланеризм. Через війну можливості для цивільних польотів в Україні різко обмежені. У Чехії ж працюють офіційні школи, де можна пройти підготовку від перших занять до отримання пілотської кваліфікації. Летецька аматорська асоціація веде окремий реєстр таких навчальних центрів у різних регіонах країни. Утім, для того, щоб знайти новий спорт, не обов'язково підійматися у повітря. Іноді достатньо побачити у сусідньому парку людей, які кидають пластикові диски у дивні металеві кошики. Для Руслана це вже давно не просто розвага. Він почав їздити на турніри по Чехії, змагатися з місцевими гравцями і став частиною спільноти, про існування якої раніше майже не знав.
5: Наскільки чехи молодці, і вони це зробили доступним, почнемо з того, що дисгольф ти можеш грати практично в будь-якому парку Чехії. Навіть людина, яка ніколи не чула, не бачила про дисгольф, просто вийшовши парк, вона це побачить, і для неї вже є якась інформація. Тобто, стоп, є така прикольна річ, ти можеш це скористувати. Для того, щоб почати грати, навіть якщо це не буде професійний рівень, ви можете спробувати просто з друзями, з сім'єю. Вам досить вже окупити 3 диска. В принципі, дисгольф можна з одним диском фрізбі зіграти, але все ж таки, якщо ви плюс-мінус хочете насолодитися грою, вам варто купити стартовий набір. Більше нічого, яких сильних витрат не треба. Одяг буквально любий, який ви можете взяти на природу з рахуванням того, що ви будете або по полю якомусь ходити, можливо, в дисок якийсь зайдете. Якщо погана погода, там, звісно, може бути трішки трудно. Вода з собою. Коли я почав активно ходити по турнірах, приблизно 2 роки я практично в кожному турнірі дивився список зареєстрованих гравців. Я намагався видивитися якісь українські імена. Мені надзвичайно було цікаво, чи я єдиний українець. Кажу за всю Чехію, тому що туди от Морава. Я не їздив це далеко добиратися на турніри. Але середньочеський край, це основна там пражська аматорська дисгольфова ліга Чедак. Я за 2 роки не бачив жодного українця.
4: Переїзд до іншої країни зазвичай означає втрату звичайного способу життя. Але іноді він відкриває речі, про які людина раніше просто не замислювалася. Спорт, який удома здавався занадто дорогим, рідкісним або просто незнайомим, у Чехії може виявитися секцією неподалік від дому, відкритим майданчиком у парку або заняттям, на яке можна записатися найближчі вихідні. І, можливе, саме так починається нове захоплення.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
1: Чехія не виключає додаткових обмежень на надання українцям тимчасового захисту. Йдеться про обмеження за територіальною ознакою, щоб тимчасовий захист не надавався прибульцям із частин України, визнаних безпечними. Обмеження за територіальною ознакою, далі цитата, це були варіанти, які ми розглядали відразу з самого початку, але врешті до цього за результатами дискусії в Європейському Союзі не дійшло. Так сказав про недавні переговори щодо обмежень на надання тимчасового захисту в ЄС міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар, слова якого наводить інтернет-видання Новинки.cz. Тоді врешті вирішили відмовляти в тимчасовому захисті тільки тим, хто має військовий обов'язок перед Україною. А тим часом такі обмеження вже запровадили Норвегія і Швейцарія, які не є членами Євросоюзу і не зв'язані його законодавчими нормами. Готує такий крок і Данія, хоч вона і член ЄС, але не бере автоматичної участі в міграційній політиці Євросоюзу. Тому режим, аналогічний до тимчасового захисту, вона регулює власним спеціальним законом про тимчасові дозволи на перебування для осіб, переміщених із України. Нині уряд Данії готує чергову зміну до цього закону. Коли вона буде ухвалена, право на отримання тимчасового захисту в цій країні втратять прибулі з 14 областей України, які, як заявляє данський уряд, менш уражені війною. І, як каже міністр Метнар, ідея про безпечні області України може знову повернутися на розгляд. Хоча Росія практично щодня б'є по всій території України, включно з найвіддаленішими від неї західними областями, безпека яких вкрай відносна. Щодо можливості додати й територіальне обмеження, Метнар відповів: «Усе розглядається, побачимо, як буде розвиватися ситуація, виключити цього не можна». Та Чехія, на відміну від Данії, не має права запроваджувати таке обмеження самостійно. Для цього вона має знайти згоду з іншими країнами Євросоюзу. Кількість боєздатних прохачів тимчасового захисту, які прибувають до Чехії, впала майже на 2/3. Такі дані навів міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар на слуханні Безпекового комітету Палати депутатів. Цим чоловікам тимчасового захисту вже не дають. Зміна настала відповідно до рішення Ради ЄС із 5 серпня. Українці військово-зобов'язаного віку від 18 до 60 років можуть отримати тимчасовий захист тільки якщо доведуть виконання свого військового обов'язку щодо України. Як заявив Метнар, до запровадження цього обмеження чоловіки військово-зобов'язаного віку складали близько 20% від усіх прохачів тимчасового захисту. Нині це число впало до 7%. І далі цитата. «І ми цих 7% перехопили. Тимчасовий захист їм наданий не був, і ми повертаємо їх назад до України», – додав міністр. І знову цитата, ми реєструємо десятки таких випадків щодня. Так повідомила про відмови військовозобов'язаним у тимчасовому захисті речниця МВС Чехії Ганна Мала. Нове правило стосується тільки тих, хто просить тимчасового захисту вперше чи й повторно. Тих, хто вже мав його станом на 4 серпня, зміна не стосується, і вони зможуть безперешкодно продовжувати свій статус і надалі. Середньочеський край надасть 12 мільйонів крон на зарядні станції для України. Кошти будуть надані організації Team for Ukraine на закупівлю портативних зарядних станцій і доставлення їх до Київської області, вирішила Рада краю. Адміністрація Середньочеського краю вже співпрацювала з Team for Ukraine у наданні гуманітарної допомоги для України. Нинішня підтримка, сказав член адміністрації краю Петр Борецький, є реакцією на його відвідини України цього року. Далі цитата. «Цілком очевидно, що величезною проблемою і наступної зими буде енергетичний сектор і забезпечення українських міст теплом і електрикою», – наголосив він. «Завдяки рішенню Краєвої ради допомогу вдасться доставити ще до настання зими». Із дарованих 12 мільйонів крон, 11,5 мільйонів піде на закупівлю приблизно 190 портативних зарядних станцій із ємністю 4 кВт-години, ще півмільйона – на доставку їх до Київської області, яка є для Середньочеського краю партнерською. Середньочеський край цієї весни вже надав організації Team for Ukraine 3 мільйони крон на 3 евакуаційні автобуси, 63 зарядні станції і 30 укомплектованих рюкзаків медичної допомоги для України. Ще 5,5 мільйонів крон край надав минулого року на обладнання в Україні так званих пунктів незламності. Ліберецький край пошле до України ще 3 санітарні машини. Як заявив заступник гейтмана, тобто голови краю Владимир Рихтер, йдеться про 3 автошвидкої допомоги, які знімає з експлуатації медично-рятувальна служба краю. Вартість цих машин від 200 до 300 тисяч крон. Вони ще попрацюють в українських лікарнях і на фронті, додав Рихтер. Це не перша така допомога. Минулого року край передав 5 машин вартістю 1,4 мільйона крон організації «Пост Беллум», яка забезпечила ремонт і доставлення їх до України. Крім того, Ліберецький край після початку повномасштабного вторгнення Росії до України вже надав Україні значну допомогу, головно партнерській Вінницькій області, у вигляді фінансової і матеріальної допомоги, загалом на суму майже в 40 мільйонів крон. Партнерство з Вінницькою областю Ліберецький край започаткував 2017 року. Чеські фірми, що експортують до України, вже можуть скористатися з підвищених гарантій. Від 7 вересня можливості чеської державної експортної гарантійної і страхової компанії, скорочено ЕГАП, підвищені до 1 мільярда крон із дотеперішніх 639 мільйонів крон, повідомила компанія у прес-релізі. До такої суми зріс обсяг фонду підтримки чеських підприємницьких суб'єктів в Україні, відомого також як Фонд Україна. Завдяки цьому ЕГАП зможе підтримати більше торговельних операцій чеських фірм, які експортують свої вироби до України. Далі цитата. «Український ринок має велетенський потенціал, і в ньому зацікавлені фірми з усього світу. Ми хочемо, щоб і чеські фірми були там. Підвищенням можливостей фонду до 1 мільярда крон ми даємо можливість ЕГАП застрахувати більший обсяг чеських товарів і технологій», так заявив перший віце-прем'єр і міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек. ЕГАП відкрила фонд «Україна» влітку 2023 року, щоб підтримати чеські фірми, які експортують до України. Досі, за його підтримки, чеські фірми експортували свій товар на суму понад 2,1 мільярда крон. При цьому програма не зафіксувала жодного страхового випадку і є чисто прибутковою. Ми працюємо для кожного з вас, дорогі слухачі, тому скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz. Там ви зможете дізнатися більше цікавих та актуальних новин та історій.
0: А також не забувайте, що ми є і в Instagram, адреса Ukraina_Radio_Prag. Заходьте обов'язково і туди.
1: Зустрінемося вже наступного тижня. З вами були Сергій Драчук
0: і Віталія Токарчук. Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Наші вітання у студії радіо Прах Інтернешнл. Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук. І сьогодні в нашому подкасті мова піде про чесько-український дискусійний форум, який у вівторок відбувся в Празі.
0: Міфи про додаток «Резерв Плюс» розвінчає юристка Олена Максименко.
1: Українознавиця Наталія Шамрай розповість про видатного українця, археолога і дослідника Празького граду Івана Борковського.
0: А ще для всіх любителів нового сюжет про незвичний для українців вид спорту, який в Чехії дуже популярний.
1: А в новинах сьогодні ви почуєте, Чехія не виключає додаткових обмежень на надання українцям тимчасового захисту. Кількість боєздатних прохачів тимчасового захисту, які прибувають до Чехії, впала майже на дві третини. Середньочеський край надасть 12 мільйонів кройн на зарядні станції для України, а Ліберецький край пошле до України ще три санітарні машини.
0: А поки до основних матеріалів. Вчора в Празі відбувся черговий чесько-український дискусійний форум. Він проходить щорічно на підставі меморандуму між урядами Чехії та України і має на меті генерування нових ініціатив для співпраці, зокрема у таких сферах, як зовнішня політика, безпека, інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, а також взаємодія між організаціями громадянського суспільства, академічними історичними установами та іншими неурядовими суб'єктами. Цьогорічний форум у Празі був присвячений, зокрема, українському досвіду зміцнення цивільної готовності Чехії, питанням економічної безпеки та стійкості, культурній дипломатії в умовах війни, урокам для безпеки і оборони ЄС та Чехії, які можна винести з досвіду України, розширенню ЄС, повоєнному відновленню та чесько-українській діловій співпраці, а також проблемам воєнних злочинів, міжнародного права та відповідальності. Першим до присутніх звернувся заступник міністра промисловості та торгівлі Ян Сехтер.
1: Протягом останніх місяців ми об'єднали в нашому міністерстві два напрями діяльності – співпрацю в оборонно-промисловій сфері, космічну галузь і політику – з одного боку, та науку, дослідження і розробки, промисловість і туризм – з іншого. Чесько-українські форуми стали для мене відправною точкою для співпраці, і я прагну, щоб ми сформували справді продуктивне поле для взаємодії в нашій економіці.
0: Посол України в Чехії Василь Зварич у своїй промові підкреслив, наскільки для Європи важлива підтримка України. This is why supporting Ukraine
1: is not a favor to Ukraine. Підтримка України – це не послуга їй, не благодійність і не геополітична розкіш, а необхідність для європейської безпеки. Підтримка України сьогодні – це інвестиція у безпеку наступного покоління європейців. Ми повинні подбати про те, щоб завтра нашим дітям і онукам не довелося розплачуватися за наші вагання, розбіжності чи нерозуміння масштабів загрози, з якою ми стикаємося сьогодні.
0: Український посол також наголосив на важливій ролі Чехії, звернув увагу на можливості, які відкриваються перед нею. За словами Зварича, Чехія не лише допомагає Україні, вона також робить себе та Європу сильнішою. А звернувши увагу на майбутні перспективи, він зауважив, що необхідно доповнити торгівлю спільним виробництвом, збільшенням обсягів інвестицій та довгостроковими проєктами економічної інтеграції. А ще під час виступу фокусувався на післявоєнній відбудові України.

0: країні повинен бути справедливим.
1: Я знаю, що всі ми втомилися від цієї війни, але ця війна не була нашим вибором. Росія розпочала її, бо вважала, що ми слабкі і що вона зможе силою забрати все, чого забажає. Однак досі Росії не вдалося досягти своїх цілей, адже ми залишилися єдиними. І тому, що українські воїни та український народ не побоялися захистити своє право жити вільно у вільній Європі. Сьогодні Україна не є перешкодою для миру. Українці прагнуть миру більше, ніж будь-хто інший у світі. Але ми хочемо справедливого і тривалого миру, не миру ціною нашої капітуляції та винагороди для агресора. Ми повинні діяти спільно і чітко дати зрозуміти Росії. Міжнародний правопорядок слід поважати, а кордони не можна змінювати силою. І кожен злочин має бути покараний, а не винагороджений. Це ті основоположні принципи, які ми повинні спільно оберігати. Саме тому санкції, військова допомога, протиповітряна оборона, оборонне виробництво, дипломатичні зусилля та політичний тиск на Росію мають діяти синергічно. І, будь ласка, повірте нам, Росія не припинить свою агресію лише тому, що ми її про це попросимо. Війна Росії проти України – це не питання території. Росія має землі вдосталь. Навіть із тим, що вона вже має, вона не спромоглася дати собі раду і забезпечити розвиток. Ця війна про ідеологію, про неоімперську і колоніальну ідеологію так званого «руського міра», а також про одержиме прагнення путінського режиму втриматися при владі за будь-яку ціну, розколоти вільний світ, послабити його і, зрештою, панувати над ним. Заради власного виживання цей режим готовий пожертвувати всім, включно з життями власних громадян і долею власної країни, яку він перетворив на одну величезну військову базу. Росія зупиниться лише тоді, коли її зупинять, коли загальна ціна продовження війни стане для виживання режиму Путіна більш руйнівною, ніж уявні вигоди від подальшої агресії. І це залежить від нас, від нашої єдності, рішучості та здатності діяти спільно.
0: Черговий раз гадаю, що не буде зайвим. Хочу подякувати Чехії за допомогу. І переходимо до наступної теми. Тимчасовий захист в Чехії для військовозобов'язаних українських чоловіків нині виглядає вже майже неможливою історією.
1: А що з тими чоловіками, які вже мають тимчасовий захист? Чи слід уникати реєстрації в застосунку «Резерв Плюс» українським чоловікам?
0: Юристка Олена Максименко розвінчає основні міфи, які стосуються цього додатку, та розповість, якими можуть бути наслідки, якщо не зареєструватися.
2: Цифровий слід, ілюзія невидимості та реальні юридичні наслідки. Однією з найбільш міфологізованих тем серед українців, які зараз перебувають за кордоном, є досить просте, але цікаве питання: встановлювати застосунок «Резерв Плюс» чи ні? Якщо запитати пораду в соціальних мережах або чатах мігрантів, ви з високою ймовірністю почуєте популярну життєву філософію: не завантажуй, не реєструйся, не оновлюй дані, і держава про тебе забуде. Якщо тебе немає в системі, то й претензій до тебе немає. Звучить дуже заспокійливо. Чи не так? Але з юридичної точки зору така логіка – суцільне розчарування. Давайте розберемося, чому спроба грати в хованки з цифровою державою у 21 столітті більше не працює. Міф перший. Україна не знає, де я перебуваю. Багато хто вважає, що кордони повністю ізолюють інформацію про людину. Це глибока омана. Україну та держави Європейського Союзу пов'язує велика кількість міжнародних угод про обмін даними. Найяскравіший приклад – це стандарт ЦРС, тобто глобальний автоматичний обмін фінансовою інформацією. Будемо відвертими. Більшість українців, які проживають, наприклад, у Чехії, Польщі чи Німеччині, мають офіційні рахунки в місцевих банках. За правилами ЦРС, інформація про ці фінансові рахунки та податкове резидентство автоматично передається до Державної податкової служби України. А далі вмикається внутрішня цифрова інтеграція. Державна податкова служба, Державна прикордонна служба України та Міністерства оборони обмінюються інформацією через єдині державні реєстри, зокрема через єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, оберіг. Тобто держава вже чудово знає, що ви існуєте завдяки щонайменше єдиному демографічному реєстру, який фіксує дані щодо оформлення, видачі чи обміну документів, що ви перетинали кордон і що ви ведете активне фінансове життя в ЄС. Відсутність застосунку на вашому смартфоні аж ніяк не робить вас невидимими для системи. Міф другий: завантажу Резерв Плюс і мені одразу прийде повістка. Це найбільший страх, який

0: зупиняє людей. Проте, з точки зору чинного законодавства, встановлення застосунку не дорівнює автоматичному врученню повістки. На сьогоднішній день юридичного механізму вручення чи доставки повісток за кордон, тим паче через мобільні застосунки, просто не існує. Застосунок «Резерв Плюс» створювався як інструмент для актуалізації облікових даних та формування електронного військово-облікового документа, а не як цифровий листоноша для повісток. Що ви насправді втрачаєте, відмовляючись від оновлення даних? Коли людина свідомо обирає позицію ігнорувати все, вона не позбавляє державу інформації про себе, а навпаки, вона лише позбавляє сама себе базових прав і створює проблеми на рівному місці. По-перше, це доступ до консульських послуг. Згідно із законодавством, отримання або обмін закордонного паспорта, виготовлення довіреності та інші офіційні процедури за кордоном для чоловіків призовного віку прямо прив'язані до наявності актуального військово-облікового документа. Немає документа, немає консульських послуг. По-друге, це втрата контролю. Перебуваючи в невіданні, ви можете навіть не знати, що відносно вас винесена постанова про адміністративне правопорушення чи накладено штраф. Резерв Плюс дає можливість бачити свій реальний юридичний статус у режимі реального часу та вчасно реагувати на будь-які зміни. По-третє, це правовий захист. Ви зазначаєте свої актуальні дані та фактичне місце проживання, що знімає безліч правових невизначеностей у майбутньому. Ховатися від цифрових інструментів у світі, де всі системи взаємопов'язані – це програшна стратегія. Відмова від використання «Резерв Плюс» не видаляє ваші дані з державних баз, але створює суттєві побутові та юридичні перешкоди для життя за кордоном.
1: Мені приємно повідомити, що до нашої команди українською редакцією Радіо Прах Інтернешнл доєдналася українознавиця, вчителька чеської мови та журналістка Наталія Шамрай. Вона буде знайомити вас із Чехією та видатними українцями, життя яких було чи нині пов'язане з Чехією.
2: Сьогодні мова піде про видатного українського і чехословацького археолога, вченого зі світовим іменем і дослідника Празького граду Івана Івановича Бурковського.
3: Він знайшов у Празі безцінну історичну пам'ятку. За право володіти нею змагалися нацисти з комуністами. Тим часом життя науковця висіло на волосині. Цей вчений – археолог Іван Бурковський, українець, іменем якого названа вулиця в передмісті Праги. Іван Бурковський народився на Івано-Франківщині у селі Чортовець у 1897 році. Після служби в Австро-Угорському та Українському війську приїхав вчитись у Карлів університет. Золота Прага, прекрасна і велична, вразила Бурковського. Особливо град – резиденція королів і серце чеської держави. Цей найбільший у світі замок манив археолога як магніт. Він прочитав про це місце усе, що міг знайти у бібліотеках і архівах, а потім почав археологічні розкопки. У 1928 році Бурковський виявив під сучасним градом величне старовинне місто. З вулицями, церквами і похованнями в одній з могил X століття були людські рештки. Поряд зі скелетом лежав довгий меч. Дуже швидко знахідка українця стала сенсацією у науковому світі. Вона ж лишилась і величезною загадкою. Чий саме скелет пролежав тисячоліття під градом? У 1939-му на Чехословаччину напали нацисти. Вони дуже зацікавились відкриттям Бурковського. Захотіли використати відкриття з пропагандистською метою. Мовляв, якщо під головною святиною Чехії похований вікінг, то його нащадки зовсім не нападники. Вони просто повернулись на свої історичні землі. Однак совітські ідеологи теж претендували на безцінну знахідку українця. Прадавній скелет – слов'янського походження. І це без варіантів, стверджували вони. У травні 1945 року радянські товариші у сірих костюмах заарештували українця Івана Бурковського. Йому загрожувала депортація до СРСР. Подальші перспективи уявити нескладно – концентраційний табір чи тюрма. Його врятувала підтримка колег. За українця вступились австрійські і чеські науковці. Борковського випустили з-під арешту через 3 дні. Пізніше з'явилась історія про те, що українського археолога визволяв сам президент Бенеш. Український археолог Іван Борковський помер у Празі, коли йому було 79 років. Він написав більше 150 наукових статей, поступово відтворив картину того, який вигляд мав Празький град у давнину, відкрив старовинну церкву Діви Марії і став одним із засновників сучасної чеської середньовічної археології. Недалеко від Праги є містечко Ростоке. Якщо ви там будете, пройдіть вулицю Івана Борковського. Він точно вартий нашої пам'яті і вдячності.
2: Для багатьох українців переїзд до Чехії став знайомством не лише з новою мовою чи побутом, а й із видами спорту, про які раніше вони майже не чули. Те, що в Україні могло здаватися екзотикою, вимагати значних витрат або спеціальної інфраструктури, тут часто виявляється цілком звичайним і доступним захопленням.
1: Від керлінгу та стрільби з лука до парапланеризму й дисгольфу Івана Швець продовжить далі.
4: У Чехії діють десятки клубів зі стрільби з лука. Чеський союз об'єднує близько 80 клубів і понад 2500 спортсменів. Є курси керлінгу для дітей і дорослих, де новачкові не потрібно купувати власне спорядження. А парапланеризму можна навчитися в мережі офіційно зареєстрованих льотних шкіл. Особливо показовий приклад – дискгольф. Правила нагадують звичайний гольф, але замість м'яча і ключки використовується пластиковий диск. Його потрібно якнаймога меншу кількість кітків закинути у спеціальний металевий кошик із ланцюгами. За каталогом Міжнародної асоціації PDGA у Чехії є понад 100 майданчиків для дисгольфу. Частина розташована просто у міських парках. Тобто для першої гри не потрібні ані дороге членство в клубі, ані спеціальний стадіон. Саме у Чехії цей спорт відкрив для себе українець Руслан Сакал, який живе у Празі. У міжнародній базі дисгольфу він зареєстрований як український гравець. У чеських турнірах Руслан почав виступати у 2024 році.
5: Як я дізнався про дисгольф? Це доволі смішна історія, гуляючи ним із парків. Я помітив, що там встановлені якісь димні корзинки. Вони і на смітник не схожі, і призначення не міг зрозуміти, для чого вони. Але зрозуміло було видно, що їх там цілонаправлено встановили, тому що вони серед полів, між трави були якось організовані. Я запитав одного знайомого чеха, що це за корзинки, для чого вони в цих парках. Він розповів мені про дисгольф, я ще посміявся. І додатково він запропонував мені, в нього є колега, який часто грає дисгольф, вважає себе професіоналом. Він може домовитися про те, ми якось зустрінемося в суботу. І мені дадуть диски, і ми просто пограємо. Перший раз домовилися, зустрілися, мені сподобалося, і одразу мені запропонували, якщо мені подобається, якщо я хочу, я можу частіше з ними грати, вони залюбки мене навчать, а для мене це було взагалі додатково можливість поспілкуватися з кимось, тому що після переїзду, а я доволі ізольований був з українцями, майже не спілкувався, роботу в мене віддалено, тому через інтернет з чехами теж знайомств поки що не було. Далі, після регулярних тренувань приблизно 3 місяці, можливо, 4 місяці, я дізнався, що виявляється, є це дуже популярна гра доволі в цілому світі. Чехії, вона взагалі на широку ногу, є ціла асоціація, є турніри, які регулярно проходять, є вебсайти, на яких ти можеш або шукати свої турніри на таблиця. І я спробував піти на перший турнір. Коли вже активно почав грати в Чехії, я прямо ціленаправлено почав шукати інформацію взагалі, чи існує дисгольф в Україні. На жаль, там доволі сумно. Я не згадаю зараз скільки, але на всю Україну було 3 дисгольфові поля. Для порівняння, є мобільний додаток, він дуже популярний дисгольф в цілому світі, він називається U-Disgolf. Там можна знайти карту всіх доступних тобі дисгольфових полів, плюс під час гри там записують результати гри, воно дуже зручно. Рік тому в Чехії, Чехія доволі маленька країна, дисгольфових полів було більше, ніж 200.
4: Історія Руслана добре показує різницю не стільки між самими видами спорту, скільки між можливістю їх спробувати. Керлінг, наприклад, існує і в Україні, але в Чехії новачок може просто записатися на відкритий курс. У Празі такі заняття проводять для дітей і дорослих, а після одного з курсів частина учасників навіть створила власну аматорську команду. Схожа ситуація із стрільбою з лука. Тут це не лише олімпійський спорт для професіоналів. По всій країні працюють десятки місцевих секцій і клубів – від Праги та Брно до невеликих міст. А для українців особливим випадком став парапланеризм. Через війну можливості для цивільних польотів в Україні різко обмежені. У Чехії ж працює оплачують офіційні школи, де можна пройти підготовку від перших занять до отримання пілотської кваліфікації. Летецька аматорська асоціація веде окремий реєстр таких навчальних центрів у різних регіонах країни. Утім, для того, щоб знайти новий спорт, не обов'язково підійматися у повітря. Іноді достатньо побачити у сусідньому парку людей, які кидають пластикові диски у дивні металеві кошики. Для Руслана це вже давно не просто розвага. Він почав їздити на турніри по Чехії, змагатися з місцевими гравцями і став частиною спільноти, про існування якої раніше майже не знав.
5: Наскільки чехи молодці, і вони це зробили доступним. Почнемо з того, що дисгольф ти можеш грати практично в будь-якому парку Чехії. Навіть людина, яка ніколи не чула, не бачила про дисгольф, просто вийшовши парк, вона це побачить, і для неї вже є якась інформація. Тобто, стоп, є така прикольна річ, ти можеш це скористувати. Для того, щоб почати грати, навіть якщо це не буде професійний рівень, ви можете спробувати просто з друзями, з сім'єю. Вам досить закупити три диска. В принципі, дисгольф можна з одним диском фрізбі зіграти, але все ж таки, якщо ви плюс-мінус хочете насолодитися грою, вам варто купити стартовий набір. Більше нічого, яких сильних витрат не треба. Одяг буквально любий, який ви можете взяти на природу з рахуванням того, що ви будете або по полю якомусь ходити, можливо, в лісок якийсь зайдете. Ну, якщо погана погода, там, звісно, може бути трішки трудно. Вода з собою. Коли я почав активно ходити по турнірах, приблизно 2 роки я практично в кожному турнірі дивився список зареєстрованих гравців. Я намагався видивитися якісь українські імена. Мені надзвичайно було цікаво, чи я єдиний українець. Кажу за всю Чехію, тому що туди от Морава, я не їздив це далеко добиратися на турніри. Але Середньочеський край, це основна там Пражська аматорська дізгольфова ліга, Чедак. Я за 2 роки не бачив жодного українця.
4: Переїзд до іншої країни зазвичай означає втрату звичайного способу життя. Але іноді він відкриває речі, про які людина раніше просто не замислювалася. Спорт, який удома здавався занадто дорогим, рідкісним або просто незнайомим, у Чехії може виявитися секцією неподалік від дому, відкритим майданчиком у парку або заняттям, на яке можна записатися найближчі вихідні. І, можливе, саме так починається нове захоплення.
1: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
2: Чехія не виключає додаткових обмежень на надання українцям тимчасового захисту. Йдеться про обмеження за територіальною ознакою, щоб тимчасовий захист не надавався прибульцям із частин України, визнаних безпечними. Обмеження за територіальною ознакою, далі цитата, це були варіанти, які ми розглядали відразу з самого початку, але врешті до цього за результатами дискусії в Європейському Союзі не дійшло. Так сказав про недавні переговори щодо обмежень на надання тимчасового захисту в ЄС міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар, слова якого наводить інтернет-видання Новинки.cz. Тоді врешті вирішили відмовляти в тимчасовому захисті тільки тим, хто має військовий обов'язок перед Україною. А тим часом такі обмеження вже запровадили Норвегія і Швейцарія, які не є членами Євросоюзу і не зв'язані його законодавчими нормами. Готує такий крок і Данія, хоч вона і член ЄС, але не бере автоматичної участі в міграційній політиці Євросоюзу. Тому режим, аналогічний до тимчасового захисту, вона регулює власним спеціальним законом про тимчасові дозволи на перебування для осіб, переміщених із України. Нині уряд Данії готує чергову зміну до цього закону. Коли вона буде ухвалена, право на отримання тимчасового захисту в цій країні втратять прибулі з 14 областей України, які, як заявляє данський уряд, менш уражені війною. І, як каже міністр Метнар, ідея про безпечні області України може знову повернутися на розгляд. Хоча Росія практично щодня б'є по всій території України, включно з найвіддаленішими від неї західними областями, безпека яких вкрай відносна. Щодо можливості додати й територіальне обмеження, Метнар відповів: «Усе розглядається, побачимо, як буде розвиватися ситуація, виключити цього не можна». Та Чехія, на відміну від Данії, не має права запроваджувати таке обмеження самостійно. Для цього вона має знайти згоду з іншими країнами Євросоюзу. Кількість боєздатних прохачів тимчасового захисту, які прибувають до Чехії, впала майже на 2/3. Такі дані навів міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар на слуханні Безпекового комітету Палати депутатів. Цим чоловікам тимчасового захисту вже не дають. Зміна настала відповідно до рішення Ради ЄС із 5 серпня. Українці військово-зобов'язаного віку від 18 до 60 років можуть отримати тимчасовий захист, тільки якщо доведуть виконання свого військового обов'язку щодо України. Як заявив Метнар, до запровадження цього обмеження чоловіки військовозобов'язаного віку складали близько 20% від усіх прохачів тимчасового захисту. Нині це число впало до 7%. І далі цитата. «І ми цих 7% перехопили. Тимчасовий захист їм наданий не був, і ми повертаємо їх назад до України», – додав міністр. І знову цитата, ми реєструємо десятки таких випадків щодня. Так повідомила про відмови військовозобов'язаним у тимчасовому захисті речниця МВС Чехії Ганна Мала. Нове правило стосується тільки тих, хто просить тимчасового захисту вперше чи й повторно. Тих, хто вже мав його станом на 4 серпня, зміна не стосується, і вони зможуть безперешкодно продовжувати свій статус і надалі. Середньочеський край надасть 12 мільйонів крон на зарядні станції для України. Кошти будуть надані організації Team for Ukraine на закупівлю портативних зарядних станцій і доставлення їх до Київської області, вирішила Рада краю. Адміністрація Середньочеського краю вже співпрацювала з Team for Ukraine у наданні гуманітарної допомоги для України. Нинішня підтримка, сказав член адміністрації краю Петр Борецький, є реакцією на його відвідини України цього року. Далі цитата. «Цілком очевидно, що величезною проблемою і наступної зими буде енергетичний сектор і забезпечення українських міст теплом і електрикою», – наголосив він. Завдяки рішенню Краєвої ради допомогу вдасться доставити ще до настання зими. Із дарованих 12 мільйонів крон, 11,5 мільйонів піде на закупівлю приблизно 190 портативних зарядних станцій із ємністю 4 кВт-години, ще півмільйона – на доставку їх до Київської області, яка є для Середньочеського краю партнерською. Середньочеський край цієї весни вже надав організації Team for Ukraine 3 мільйони крон на 3 евакуаційні автобуси, 63 зарядні станції і 30 укомплектованих рюкзаків медичної допомоги для України. Ще 5,5 мільйонів крон край надав минулого року на обладнання в Україні так званих пунктів незламності. Ліберецький край пошле до України ще 3 санітарні машини. Як заявив заступник гейтмана, тобто голови краю Владимир Рихтер, йдеться про 3 автошвидкої допомоги, які знімає з експлуатації медично-рятувальна служба краю. Вартість цих машин від 200 до 300 тисяч крон. Вони ще попрацюють в українських лікарнях і на фронті, додав Рихтер. Це не перша така допомога. Минулого року край передав 5 машин вартістю 1,4 мільйона крон організації «Пост Беллум», яка забезпечила ремонт і доставлення їх до України. Крім того, Ліберецький край після початку повномасштабного вторгнення Росії до України вже надав Україні значну допомогу, головно партнерській Вінницькій області, у вигляді фінансової і матеріальної допомоги, загалом на суму майже в 40 мільйонів крон. Партнерство з Вінницькою областю Ліберецький край започаткував 2017 року. Чеські фірми, що експортують до України, вже можуть скористатися з підвищених гарантій. Від 7 вересня можливості чеської державної експортної гарантійної і страхової компанії, скорочено ЕГАП, підвищені до 1 мільярда крон із дотеперішніх 639 мільйонів крон, повідомила компанія у прес-релізі. До такої суми зріс обсяг фонду підтримки чеських підприємницьких суб'єктів в Україні, відомого також як Фонд Україна. Завдяки цьому ЕГАП зможе підтримати більше торговельних операцій чеських фірм, які експортують свої вироби до України. Далі цитата. «Український ринок має велетенський потенціал, і в ньому зацікавлені фірми з усього світу. Ми хочемо, щоб і чеські фірми були там. Підвищенням можливостей фонду до 1 мільярда крон ми даємо можливість ЕГАП застрахувати більший обсяг чеських товарів і технологій». Так заявив перший віце-прем'єр і міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек. ЕГАП відкрила фонд «Україна» влітку 2023 року, щоб підтримати чеські фірми, які експортують до України. Досі, за його підтримки, чеські фірми експортували свій товар на суму понад 2,1 мільярда крон. При цьому програма не зафіксувала жодного страхового випадку і є чисто прибутковою. Ми працюємо для кожного з вас, дорогі слухачі, тому скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz. Там ви зможете дізнатися більше цікавих та актуальних новин та історій.
1: А також не забувайте, що ми є і в Instagram. Адреса Україна_Радіо_Прах. Заходьте обов'язково і туди.
2: Зустрінемося вже наступного тижня. З вами були Сергій Драчук
1: і Віталія Токарчук. Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Наші вітання у студії радіо Prague International. Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук. І сьогодні в нашому подкасті мова піде про чесько-український дискусійний форум, який у вівторок відбувся в Празі.
0: Міфи про додаток «Резерв Плюс» розвінчає юристка Олена Максименко.
1: Українознавиця Наталія Шамрай розповість про видатного українця, археолога і дослідника Празького граду Івана Борковського.
0: А ще для всіх любителів нового сюжет про незвичний для українців вид спорту, який в Чехії дуже популярний.
1: А в новинах сьогодні ви почуєте, Чехія не виключає додаткових обмежень на надання українцям тимчасового захисту. Кількість боєздатних прохачів тимчасового захисту, які прибувають до Чехії, впала майже на 2/3. Середньочеський край надасть 12 мільйонів кройн на зарядні станції для України, а Ліберецький край пошле до України ще 3 санітарні машини.
0: А поки до основних матеріалів. Вчора в Празі відбувся черговий чесько-український дискусійний форум. Він проходить щорічно на підставі меморандуму між урядами Чехії та України і має на меті генерування нових ініціатив для співпраці, зокрема у таких сферах, як зовнішня політика, безпека, інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, а також взаємодія між організаціями громадянського суспільства, академічними історичними установами та іншими неурядовими суб'єктами. Цьогорічний форум у Празі був присвячений, зокрема, українському досвіду зміцнення цивільної готовності Чехії, питанням економічної безпеки та стійкості, культурній дипломатії в умовах війни, урокам для безпеки і оборони ЄС та Чехії, які можна винести з досвіду України, розширенню ЄС, повоєнному відновленню та чесько-українській діловій співпраці, а також проблемам воєнних злочинів, міжнародного права та відповідальності. Першим до присутніх звернувся заступник міністра промисловості та торгівлі Ян Сехтер.
1: Протягом останніх місяців ми об'єднали в нашому міністерстві два напрями діяльності – співпрацю в оборонно-промисловій сфері, космічну галузь і політику – з одного боку, та науку, дослідження і розробки, промисловості, туризм – з іншого. Чесько-українські форуми стали для мене відправною точкою для співпраці, і я прагну, щоб ми сформували справді продуктивне поле для взаємодії в нашій економіці.
0: Посол України в Чехії Василь Зварич у своїй промові підкреслив, наскільки для Європи важлива підтримка України.
1: Підтримка України – це не послуга їй, не благодійність і не геополітична розкіш, а необхідність для європейської безпеки. Підтримка України сьогодні – це інвестиція у безпеку наступного покоління європейців. Ми повинні подбати про те, щоб завтра нашим дітям і онукам не довелося розплачуватися за наші вагання, розбіжності чи нерозуміння масштабів загрози, з якою ми стикаємося сьогодні.
0: Український посол також наголосив на важливій ролі Чехії, звернув увагу на можливості, які відкриваються перед нею. За словами Зварича, Чехія не лише допомагає Україні, вона також робить себе та Європу сильнішою. А звернувши увагу на майбутні перспективи, він зауважив, що необхідно доповнити торгівлю спільним виробництвом, збільшенням обсягів інвестицій та довгостроковими проєктами економічної інтеграції. А ще під час виступу фокусувався на післявоєнній відбудові України.
1: Перспективні можливості існують у сферах оборони, енергетики, інфраструктури, машинобудування, транспорту, управління водними ресурсами та цифрових технологій. Післявоєнна відбудова України не означатиме простого відновлення того, що зруйнувала Росія. Це має означати створення чогось кращого і більш стійкого. І ми можемо зробити це ефективніше разом із Чеською Республікою, яка має величезний потенціал у багатьох сферах і користується дуже позитивним іміджем в Україні.
0: Підсумовуючи сказане, Василь Зварич зазначив, що попри втому від війни, мир в Україні повинен бути справедливим.
3: I know that all of us are
1: Я знаю, що всі ми втомилися від цієї війни. Але ця війна не була нашим вибором. Росія розпочала її, бо вважала, що ми слабкі, і що вона зможе силою забрати все, чого забажає. Однак досі Росії не вдалося досягти своїх цілей, адже ми залишилися єдиними. І тому, що українські воїни та український народ не побоялися захистити своє право жити вільно у вільній Європі. Сьогодні Україна не є перешкодою для миру. Українці прагнуть миру більше, ніж будь-хто інший у світі. Але ми хочемо справедливого і тривалого миру. Не миру ціною нашої капітуляції та винагороди для агресора. Ми повинні діяти спільно і чітко дати зрозуміти Росії. Міжнародний правопорядок слід поважати, а кордони не можна змінювати силою. І кожен злочин має бути покараний, а не винагороджений. Це ті основоположні принципи, які ми повинні спільно оберігати. Саме тому санкції, військова допомога, протиповітряна оборона, оборонне виробництво, дипломатичні зусилля та політичний тиск на Росію мають діяти синергічно. І, будь ласка, повірте нам, Росія не припинить свою агресію лише тому, що ми її про це попросимо. Війна Росії проти України – це не питання території. Росія має землі вдосталь. Навіть із тим, що вона вже має, вона не спромоглася дати собі раду і забезпечити розвиток. Ця війна про ідеологію, про неоімперську і колоніальну ідеологію так званого «руського міра», а також про одержиме прагнення путінського режиму втриматися при владі за будь-яку ціну, розколоти вільний світ, послабити його і, зрештою, панувати над ним. Заради власного виживання цей режим готовий пожертвувати всім, включно з життями власних громадян і долею власної країни, яку він перетворив на одну величезну військову базу. Росія зупиниться лише тоді, коли її зупинять, коли загальна ціна продовження війни стане для виживання режиму Путіна.

0: Кати реєстрації в застосунку «Резерв Плюс» українським чоловікам.
1: Юристка Олена Максименко розвінчає основні міфи, які стосуються цього додатку, та розповість, якими можуть бути наслідки, якщо не зареєструватися.
2: Цифровий слід, ілюзія невидимості та реальні юридичні наслідки. Однією з найбільш міфологізованих тем серед українців, які зараз перебувають за кордоном, є досить просте, але цікаве питання: встановлювати застосунок «Резерв Плюс» чи ні. Якщо запитати пораду в соціальних мережах або чатах мігрантів, ви з високою ймовірністю почуєте популярну життєву філософію: не завантажуй, не реєструйся, не оновлюй дані, і держава про тебе забуде. Якщо тебе немає в системі, то й претензій до тебе немає. Звучить дуже заспокійливо. Чи не так? Але з юридичної точки зору така логіка – суцільне розчарування. Давайте розберемося, чому спроба грати в хованки з цифровою державою у 21 столітті більше не працює. Міф перший. Україна не знає, де я перебуваю. Багато хто вважає, що кордони повністю ізолюють інформацію про людину. Це глибока омана. Україну та держави Європейського Союзу пов'язує велика кількість міжнародних угод про обмін даними. Найяскравіший приклад – це стандарт ЦРС, тобто глобальний автоматичний обмін фінансовою інформацією. Будемо відвертими. Більшість українців, які проживають, наприклад, у Чехії, Польщі чи Німеччині, мають офіційні рахунки в місцевих банках. За правилами ЦРС, інформація про ці фінансові рахунки та податкове резидентство автоматично передається до Державної податкової служби України. А далі вмикається внутрішня цифрова інтеграція. Державна податкова служба, Державна прикордонна служба України та Міністерство оборони обмінюються інформацією через єдині державні реєстри, зокрема через єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Оберіг. Тобто держава вже чудово знає, що ви існуєте завдяки щонайменше єдиному демографічному реєстру, який фіксує дані щодо оформлення, видачі чи обміну документів, що ви перетинали кордон і що ви ведете активне фінансове життя в ЄС. Відсутність застосунку на вашому смартфоні аж ніяк не робить вас невидимими для системи. Міф другий. Завантажу «Резерв Плюс» і мені одразу прийде повістка. Це найбільший страх, який зупиняє людей. Проте з точки зору чинного законодавства встановлення застосунку не дорівнює автоматичному врученню повістки. На сьогоднішній день юридичного механізму вручення чи доставки повісток за кордон, тим паче через мобільні застосунки, просто не існує. Застосунок «Резерв Плюс» створювався як інструмент для актуалізації облікових даних та формування електронного військово-облікового документа, а не як цифровий листоноша для повісток. Що ви насправді втрачаєте, відмовляючись від оновлення даних? Коли людина свідомо обирає позицію ігнорувати все, вона не позбавляє державу інформації про себе, а навпаки, вона лише позбавляє сама себе базових прав і створює проблеми на рівному місці. По-перше, це доступ до консульських послуг. Згідно із законодавством, отримання або обмін закордонного паспорта, виготовлення довіреності та інші офіційні процедури за кордоном для чоловіків призовного віку – прямо прив'язані до наявності актуального військово-облікового документа. Немає документа, немає консульських послуг. По-друге, це втрата контролю. Перебуваючи в невіданні, ви можете навіть не знати, що відносно вас винесено постанову про адміністративне правопорушення чи накладено штраф. «Резерв Плюс» дає можливість бачити свій реальний юридичний статус у режимі реального часу та вчасно реагувати на будь-які зміни. По-третє, це правовий захист. Ви зазначаєте свої актуальні дані та фактичне місце проживання, що знімає безліч правових невизначеностей у майбутньому. Ховатися від цифрових інструментів у світі, де всі системи взаємопов'язані – це програшна стратегія. Відмова від використання «Резерв Плюс» не видаляє ваші дані з державних баз, але створює суттєві побутові та юридичні перешкоди для життя за кордоном.
1: Мені приємно повідомити, що до нашої команди української редакції Радіо Прах Інтернешнл доєдналася українознавиця, вчителька чеської мови та журналістка Наталія Шамрай. Вона буде знайомити вас із Чехією та видатними українцями, життя яких було чи нині пов'язане з Чехією.
0: Сьогодні мова піде про видатного українського і чехословацького археолога, вченого зі світовим іменем і дослідника Празького граду Івана Івановича Бурковського.
3: Він знайшов у Празі безцінну історичну пам'ятку. За право володіти нею змагалися нацисти з комуністами. Тим часом

0: життя науковця висіло на волосині. Цей вчений – археолог Іван Борковський, українець, іменем якого названа вулиця в передмісті Праги. Іван Борковський народився на Івано-Франківщині у селі Чортовець у 1897 році. Після служби в Австро-Угорському та Українському війську приїхав вчитись у Карлів університет. Золота Прага, прекрасна і велична, вразила Борковського. Особливо Град – резиденція королів і серце чеської держави. Цей найбільший у світі замок манив археолога як магніт. Він прочитав про це місце усе, що міг знайти у бібліотеках і архівах, а потім почав археологічні розкопки. У 1928 році Борковський виявив під сучасним Градом величне старовинне місто. З вулицями, церквами і похованнями в одній з могил X століття були людські рештки. Поряд зі скелетом лежав довгий меч. Дуже швидко знахідка українця стала сенсацією у науковому світі. Вона ж лишилась і величезною загадкою. Чий саме скелет пролежав тисячоліття під Градом? У 1939-му на Чехословаччину напали нацисти. Вони дуже зацікавились відкриттям Борковського. Захотіли використати відкриття з пропагандистською метою. Мовляв, якщо під головною святиною Чехії похований вікінг, то його нащадок зовсім не нападники, вони просто повернулись на свої історичні землі. Однак совітські ідеологи теж претендували на безцінну знахідку українця – прадавній скелет слов'янського походження. І це без варіантів, стверджували вони. У травні 1945 року радянські товариші у сірих костюмах заарештували українця Івана Борковського. Йому загрожувала депортація до СРСР. Подальші перспективи уявити нескладно – концентраційний табір чи тюрма. Його врятувала підтримка колег. За українця вступились австрійські і чеські науковці. Борковського випустили з-під арешту через 3 дні. Пізніше з'явилась історія про те, що українського археолога визволяв сам президент Бенеш. Український археолог Іван Борковський помер у Празі, коли йому було 79 років. Він написав більше 150 наукових статей, поступово відтворив картину того, який вигляд мав Празький град у давнину, відкрив старовинну церкву Діви Марії і став одним із засновників сучасної чеської середньовічної археології. Недалеко від Праги є містечко Ростоки. Якщо ви там будете, пройдіть вулицю Івана Борковського. Він точно вартий нашої пам'яті і вдячності.
1: Для багатьох українців переїзд до Чехії став знайомством не лише з новою мовою чи побутом, а й із видами спорту, про які раніше вони майже не чули. Те, що в Україні могло здаватися екзотикою, вимагати значних витрат або спеціальної інфраструктури, тут часто виявляється цілком звичайним і доступним захопленням.
2: Від керлінгу та стрільби з лука до парапланеризму й дисгольфу Івана Швець продовжить далі.
3: У Чехії діють десятки клубів зі стрільби з лука. Чеський союз об'єднує близько 80 клубів і понад 2500 спортсменів. Є курси керлінгу для дітей і дорослих, де новачкові не потрібно купувати власне спорядження. А парапланеризму можна навчитися в мережі офіційно зареєстрованих льотних шкіл. Особливо показовий приклад – дискгольф. Правила нагадують звичайний гольф, але замість м'яча і ключки використовується пластиковий диск. Його потрібно якнаймога меншу кількість кітків закинути у спеціальний металевий кошик із ланцюгами. За каталогом Міжнародної асоціації PDGA у Чехії є понад 100 майданчиків для дисгольфу. Частина розташована просто у міських парках. Тобто для першої гри не потрібні ані дороге членство в клубі, ані спеціальний стадіон. Саме у Чехії цей спорт відкрив для себе українець Руслан Сакал, який живе у Празі. У міжнародній базі дисгольфу він зареєстрований як український гравець. У чеських турнірах Руслан почав виступати у 2024 році.
4: Як я дізнався про дисгольф? Це доволі смішна історія, гуляючи ним із парків. Я помітив, що там встановлені якісь дивні корзинки. Вони і на смітник не схожі, і їх призначення не міг зрозуміти, для чого вони. Але зрозуміло було видно, що їх там ціленаправленно встановили, тому що вони серед полів, між трави були якось організовані. Я запитав одного знайомого чехова, що це за корзинки, для чого вони в цих парках. Він розповів мені про дисгольф, я ще посміявся. І додатково він запропонував мені, в нього є колега, який часто грає дисгольф, вважає себе професіоналом. Він може домовитися про якось зустрінемося в суботу. і мені дадуть диски, і ми просто пограємо. Перший раз домовилися, зустрілися, мені сподобалося, і відразу мені запропонували, якщо мені подобається, якщо я хочу, я можу частіше з ними грати, вони залюбки мене навчать, а для мене це було взагалі додатково можливість поспілкуватися з кимось, тому що після переїзду, а я доволі ізольований був з українцями, майже не спілкувався, робота в мене віддалена, тому через інтернет з чехами теж знайомств поки що не було. Далі, після регулярних тренувань приблизно 3 місяці, можливо 4 місяці, я дізнався, що виявляється, є це дуже популярна гра доволі в цілому світі. Чехії, вона взагалі на широку ногу, є ціла асоціація, є турніри, які регулярно проходять, є вебсайти, на яких ти можеш або шукати свої турніри, турнірна таблиця. І я спробував піти на перший турнір. Коли вже активно почав грати в Чехії, я прямо ціленаправлено почав шукати інформацію взагалі, чи існує дисгольф в Україні. На жаль, там доволі сумно. Я не згадаю зараз скільки, але на всю Україну було 3 дисгольфові поля. Для порівняння, є мобільний додаток, він дуже популярний дисгольф в цілому світі, він називається U-Disgolf. Там можна знайти карту всіх доступних тобі дисгольфових полів, плюс під час гри там записують результати гри, воно дуже зручно. Рік тому в Чехії, і Чехія доволі маленька країна, дисгольфових полів було більше, ніж 200.
3: Історія Руслана добре показує різницю не стільки між самими видами спорту, скільки між можливістю їх спробувати. Керлінг, наприклад, існує і в Україні, але в Чехії новачок може просто записатися на відкритий курс. У Празі такі заняття проводять для дітей і дорослих, а після одного з курсів частина учасників навіть створила власну аматорську команду. Схожа ситуація із стрільбою з лука. Тут це не лише олімпійський спорт для професіоналів. По всій країні працюють десятки місцевих секцій і клубів – від Праги та Брно до невеликих міст. А для українців особливим випадком став парапланеризм. Через війну можливості для цивільних польотів в Україні різко обмежені. У Чехії ж працюють офіційні школи, де можна пройти підготовку від перших занять до отримання пілотської кваліфікації. Летецька аматорська асоціація веде окремий реєстр таких навчальних центрів у різних регіонах країни. Утім, для того, щоб знайти новий спорт, не обов'язково підійматися у повітря. Іноді достатньо побачити у сусідньому парку людей, які кидають пластикові диски у дивні металеві кошики. Для Руслана це вже давно не просто розвага. Він почав їздити на турніри по Чехії, змагатися з місцевими гравцями і став частиною спільноти, про існування якої раніше майже не знав.
4: Наскільки чехи молодці, вони це зробили доступним? Почнемо з того, що дисгольф ти можеш грати практично в будь-якому парку Чехії. Навіть людина, яка ніколи не чула, не бачила про дисгольф, просто вийшовши парк, вона це побачить, і для неї вже є якась інформація. Тобто, стоп, є така прикольна річ, ти можеш це скористувати. Для того, щоб почати грати, навіть якщо це не буде професійний рівень, ви можете спробувати просто з друзями, з сім'єю. Вам досить вже окупити 3 диска. В принципі, дисгольф можна з одним диском фрізбі зіграти, але все ж таки, якщо ви плюс-мінус хочете насолодитися ігрою, вам варто купити стартовий набір. Більше нічого, яких сильних витрат не треба. Одяг буквально любий, який ви можете взяти на природу, з рахуванням того, що ви будете або по полю якомусь ходити, можливо, в дисок якийсь зайдете. Ну, якщо погана погода, там, звісно, може бути трішки трудно. Вода з собою. Коли я почав активно ходити по турнірах, приблизно 2 роки я практично в кожному турнірі дивився список зареєстрованих гравців. Я намагався видивитися якісь українські імена. Мені надзвичайно було цікаво, чи я єдиний українець. Кажу за всю Чехію, тому що туди от Морава. Я не їздив це далеко добиратися на турніри. Але середньочеський край, це основна там Пражська аматорська дисгольфова ліга, Чедак. Я за 2 роки не бачив жодного українця.
3: Переїзд до іншої країни зазвичай означає втрату звичайного способу життя. Але іноді він відкриває речі, про які людина раніше просто не замислювалася. Спорт, який удома здавався занадто дорогим, рідкісним або просто незнайомим, у Чехії може виявитися секцією неподалік від дому, відкритим майданчиком у парку або заняттям, на яке можна записатися найближчі вихідні. І, можливе, саме так починається нове захоплення.
2: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
1: Чехія не виключає додаткових обмежень на надання українцям тимчасового захисту. Йдеться про обмеження за територіальною ознакою, щоб тимчасовий захист не надавався прибульцям із частин України, визнаних безпечними. Обмеження за територіальною ознакою, далі цитата, це були варіанти, які ми розглядали відразу з самого початку, але врешті до цього за результатами дискусії в Європейському Союзі не дійшло. Так сказав про недавні переговори щодо обмежень на надання тимчасового захисту в ЄС міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар, слова якого наводить інтернет-видання Новинки.cz. Тоді врешті вирішили відмовляти в тимчасовому захисті тільки тим, хто має військовий обов'язок перед Україною. А тим часом такі обмеження вже запровадили Норвегія і Швейцарія, які не є членами Євросоюзу і не зв'язані його законодавчими нормами. Готує такий крок і Данія, хоч вона і член ЄС, але не бере автоматичної участі в міграційній політиці Євросоюзу. Тому режим, аналогічний до тимчасового захисту, вона регулює власним спеціальним законом про тимчасові дозволи на перебування для осіб, переміщених із України. Нині уряд Данії готує чергову зміну до цього закону. Коли вона буде ухвалена, право на отримання тимчасового захисту в цій країні втратять прибулі з 14 областей України, які, як заявляє данський уряд, менш уражені війною. І, як каже міністр Метнар, ідея про безпечні області України може знову повернутися на розгляд. Хоча Росія практично щодня б'є по всій території України, включно з найвіддаленішими від неї західними областями, безпека яких вкрай відносна. Щодо можливості додати й територіальне обмеження, Метнар відповів: «Усе розглядається, побачимо, як буде розвиватися ситуація, виключити цього не можна». Та Чехія, на відміну від Данії, не має права запроваджувати таке обмеження самостійно. Для цього вона має знайти згоду з іншими країнами Євросоюзу. Кількість боєздатних прохачів тимчасового захисту, які прибувають до Чехії, впала майже на 2/3. Такі дані навів міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар на слуханні Безпекового комітету Палати депутатів. Цим чоловікам тимчасового захисту вже не дають. Зміна настала відповідно до рішення Ради ЄС із 5 серпня. Українці військово-зобов'язаного віку від 18 до 60 років можуть отримати тимчасовий захист, тільки якщо доведуть виконання свого військового обов'язку щодо України. Як заявив Метнар, до запровадження цього обмеження чоловіки військовозобов'язаного віку складали близько 20% від усіх прохачів тимчасового захисту. Нині це число впало до 7%. І далі цитата. «І ми цих 7% перехопили. Тимчасовий захист їм наданий не був, і ми повертаємо їх назад до України», – додав міністр. І знову цитата, ми реєструємо десятки таких випадків щодня. Так повідомила про відмови військовозобов'язаним у тимчасовому захисті речниця МВС Чехії Ганна Мала. Нове правило стосується тільки тих, хто просить тимчасового захисту вперше чи й повторно. Тих, хто вже мав його станом на 4 серпня, зміна не стосується, і вони зможуть безперешкодно продовжувати свій статус і надалі. Середньочеський край надасть 12 мільйонів крон на зарядні станції для України. Кошти будуть надані організації Team for Ukraine на закупівлю портативних зарядних станцій і доставлення їх до Київської області, вирішила Рада краю. Адміністрація Середньочеського краю вже співпрацювала з Team for Ukraine у наданні гуманітарної допомоги для України. Нинішня підтримка, сказав член адміністрації краю Петр Борецький, є реакцією на його відвідини України цього року. Далі цитата. «Цілком очевидно, що величезною проблемою і наступної зими буде енергетичний сектор і забезпечення українських міст теплом і електрикою», – наголосив він. «Завдяки рішенню Краєвої ради допомогу вдасться доставити ще до настання зими». Із дарованих 12 мільйонів крон, 11,5 мільйонів піде на закупівлю приблизно 190 портативних зарядних станцій із ємністю 4 кВт-години, ще півмільйона – на доставку їх до Київської області, яка є для Середньочеського краю партнерською. Середньочеський край цієї весни вже надав організації Team for Ukraine 3 мільйони крон на 3 евакуаційні автобуси, 63 зарядні станції і 30 укомплектованих рюкзаків медичної допомоги для України. Ще 5,5 мільйонів крон край надав минулого року на обладнання в Україні так званих пунктів незламності. Ліберецький край пошле до України ще 3 санітарні машини. Як заявив заступник гейтмана, тобто голови краю Владимир Ріхтер, йдеться про 3 авта швидкої допомоги, які знімає з експлуатації медична рятувальна служба краю. Вартість цих машин – від 200 до 300 тисяч крон. Вони ще попрацюють в українських лікарнях і на фронті, додав Ріхтер. Це не перша така допомога. Минулого року «Край» передав 5 машин вартістю 1,4 мільйона крон організації «Постбеллум», яка забезпечила ремонт і доставлення їх до України. Крім того, Ліберецький край після початку повномасштабного вторгнення Росії до України вже надав Україні значну допомогу, головно партнерській Вінницькій області, у вигляді фінансової і матеріальної допомоги загалом на суму майже в 40 мільйонів крон. Партнерство з Вінницькою областю Ліберецький край започаткував 2017 року. Чеські фірми, що експортують до України, вже можуть скористатися з підвищених гарантій. Від 7 вересня можливості чеської державної експортної гарантійної і страхової компанії, скорочено ЕГАП, підвищені до 1 мільярда крон із дотеперішніх 639 мільйонів крон, повідомила компанія у прес-релізі. До такої суми зріс обсяг фонду підтримки чеських підприємницьких суб'єктів в Україні, відомого також як Фонд Україна. Завдяки цьому ЕГАП зможе підтримати більше торговельних операцій чеських фірм, які експортують свої вироби до України. Далі цитата. «Український ринок має велетенський потенціал, і в ньому зацікавлені фірми з усього світу. Ми хочемо, щоб і чеські фірми були там. Підвищенням можливостей фонду до 1 мільярда крон ми даємо можливість ЕГАП застрахувати більший обсяг чеських товарів і технологій». Так заявив перший віце-прем'єр і міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек. ЕГАП відкрила фонд «Україна» влітку 2023 року, щоб підтримати чеські фірми, які експортують до України. Досі, за його підтримки, чеські фірми експортували свій товар на суму понад 2,1 мільярда крон. При цьому програма не зафіксувала жодного страхового випадку і є чисто прибутковою. Ми працюємо для кожного з вас, дорогі слухачі, тому скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz. Там ви зможете дізнатися більше цікавих та актуальних новин та історій.
2: А також не забувайте, що ми є і в Instagram, адреса Україна_Радіо_Прах. Заходьте обов'язково і туди.
1: Зустрінемося вже наступного тижня. З вами були Сергій Драчук
2: і Віталія Токарчук. Почуємось, па-па!